e ke lebeletse metsotso šhele tsona peleng potsa mothedi gore ke ka bago e tshelela ka morago e rela ya bosupa ka gare ga lenano lela la mabaleng a tša dipapadi go radio tef 103.9 FM letšatši lela la 24 kgwedile ya July šhile e ga rene pele ya tsikimela ya sobelela ke re modimo ke lerato batho modimoe nna ka lebitse ke nna re botile nehemeagomare ke na le wena go tloga fa e reng ya bosupa ke tlo bana peka ga gona lena ko kotereng pele ga e rela ya boseswai nke ke lebega setlhopha sa ntometsebe ka fale ba ka se letiša mmogo le ba šomišane mmogo ka lena ka fale ke lebeletše batsweletše petiši re a leleboga le tlogane pele le re file ditaba tšeele gore tlogane pele di re gotse kudu sebake se sa bjala bjala tlogane pele re sepela re matšha ka mafolofolo re tseba gore bela re na le tshedimošo ka baka la gore tshedimošo ke maatla nne ena ke a leboga bošhekong bjo bja lekgono